0: ¿Tú qué piensas de eso, Brillo? Tú que eres tan liberal, ¿ves esto una de esas cosas normales?
1: A mí se me hace normal. A mí se me hace que no va a aguantar el vato.
0: ¿Tú qué piensas de eso, Brillo? Tú que eres tan liberal, ¿ves esto una de esas cosas normales?
1: A mí se me hace normal. A mí se me hace que no va a aguantar el vato.
2: Yo sí lo acepto. Yo hasta cinco le digo, me aviento. ¿Yo qué más quisiera? Tener un marido que me dijera, ¿sabes qué? Acuéstate con otro, quiero ver, me excita. Yo le diría, que sea un cinco. ¿Yo qué más quisiera? Tener un marido que me dijera, ¿sabes qué? Acuéstate con otro, quiero ver, me excita. Yo le diría, que sea un cinco.
3: M&S Entertainment presenta Domingo 23 de agosto en el Salinas Sport Complex de Salinas, California. Llega más incontenible que nunca, El Fantasma.
4: Traigo huevos y son más que los que trae una cartera.
3: El Fantasma.
4: Solo pido que me traten con respeto.
3: El Fantasma y su equipo armado.
4: Usado el pasado.
3: El Fantasma y su equipo armado.
4: Soy buen amigo, con orgullo lo digo.
3: Además, los dos de Tamaulipas.
5: Los chavalones se fueron para arriba.
3: Los dos de Tamaulipas.
5: Tomando solo me puse a pensar.
3: Los dos de Tamaulipas.
5: Ya no fui a la escuela.
3: Los dos de Tamaulipas.
5: No, también perra se mira.
3: La Internacional Banda Toro.
5: La noche que en Chicago se...
3: Banda Pachuco.
6: Ha pasado mucho tiempo.
3: Banda Tierra Menguarense y Banda Escuela de Rancho. Venta de boletos en Ticket 831, Ticketon.com y Ticri.com. Informes al 831-756-6768.
7: I scream, you scream, todos gritamos. Porque el famoso Small Classic Frosty de Wendy's está a solo $1 por tiempo limitado. Más gritos, happy screaming, summer screaming, gritando porque el Frosty está a $1. Pero por favor, don't scream en el drive-thru. Le van a doler los oídos a los employees. Get a $1 Small Classic Frosty por tiempo limitado. Solo en Wendy's. El precio y la participación pueden variar en los Estados Unidos. Solo a la carta. No es válido para delivery. Límite de 10 por transacción. El precio puede ser mayor en Alaska y Hawaii.
8: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
9: Sumérgete en la diversión ilimitada en Gilroy Gardens. Cuando te haces miembro premium, disfrutas de diversión acuática todo el verano y de visitas ilimitadas por el resto del año. Eso incluye eventos como el premiado Cherry Jubilee, Carnival Nights, The Great Big Boo y North Pole Nights. Además, obtienes beneficios especiales como estacionamiento gratis, 25% de descuento en alimentos y mercancía y mucho más. Visita gilroygardens.org.
10: Como 2,340,000 sonrisas, 1,100,000 fotos nuevas, 37,000 nuevos chistes, 28,800 besos de buenos días.
11: Buenos días.
10: 28,800 besos de buenas noches.
12: Buenas noches.
10: 14,400 abrazos apretados.
11: Ay, suave, suave, suave.
10: 110 viajes increíbles. 42 pasteles de cumpleaños.
13: Que los cumplas feliz.
10: Y unas copas. Hay una vida entera de su compañía que su familia no podrá disfrutar. Todo porque él decidió manejar después de tomar unas copas y murió en un choque. No pierdas tanto por culpa de tan poco. Manejar medio tomado es igual que manejar borracho. Un mensaje del Departamento de Transporte de Estados Unidos y The Ad Council.
3: Sábado primero de agosto en el Salinas Sport Complex. Con ganas de progresar Tour 2026. Los Farmers. Cornelio Vega y su dinastía. La banda César. Banda R15 de los hermanos González. Banda exclusiva. Y Palozones, banda tierra menguarense. En el Jaripeo, la selección de ganaderías élite. Boletos en tiquetón.com.
14: Puros trancazos de Gerardo Ortiz.